دنیا میں ہر دیش، ہر ورگ، ہر جاتی اور ہر سموہ کا ویکتی سکھمے جیون جینا چاہتا ہے، لیکن سکھمے جیون کی پریبھاشا کیا ہے، اس کے گھٹک کیا ہے، اس کا گیان ادھسنکھ لوگوں کو نہیں ہے۔ کیا پد پرتشٹھا، پرچار پرسار، پرواس، پیسہ پا لینا ہی سکھمے